0: Allô?
1: Olá.
0: Namahoro? Inde ariko inuhagaze nabi. Urabe kaze mu kiganiro. Akayabago keza.
1: Ego.
0: Murakoze cyane.
1: Nuko mu yatagirwa namwe.

ukeneye kumuhamagara ati ngwino rero urabe intebe byagenze nuko rero aranyaruka kandi aragufasha kandi akugirire neza nuko rero mwese muri komadi.